0: lobo a one for the day in a hanledo tintin temeteme in a mondo yeme e infi lobo do noten e in pritani o milite bembere keton inele yelo tin o ton kwevo dio vi e do o noten lise e yelo do lise a wanzo kwikwanton matwe kere kouton do nati tengwe yelo monwa lobo do tintin temeteme lobo no hiko le do tintin lobo a sikpe lebo do titien yeme e yin o dogbo zo ato me tonne le yo e lo odi o zon lion le e tje kakmoe o kuron zo ato me ton le le sou lo mon yeme e yin a wan zo ato ene le yeme e non cho to me ton le po do zon bo me tonne le kman yeme e yin o kon cho rome ene le bi sisi yo ye lo ye di son ye ton le o liyengbe liyengbe lo bo ran e tje kayo e karo fwi fwe do ye lo bo e yin nou lo bo tje acho desu o titengbe le eche kagmoe mina levo do mpoje enele bikudu o alianu temeteme moto temeteme eyin akwanzo piwa tunzin aliko enele yo yelo mon yeyin o titintoro azamo kotongbe yeme eyin akwanzo atole lo gosin awon le sin to ome tonkodo o togosin o to ome kpan lobo yelo mon iwa no poka mido luwa mon koton sin o deme lobo eyinu lobo je hungbe bo je o kangbe mina gosin apakwe eneon loba adol mi kpuro jere chobonu ni wa mo koton na tintin peto ache pa ben to ton kai kwa sari no mera ko sije ka romiato wada yi ni wade tinobo e blo lobo hosusunu aina jai so ato mi ton e ma so kpuro fi ala ita po chigan
1: mi ko ko bi zakaria ligbono mera ko sije ka romiato wada yi ro pere pon o ata ho ko ro frenu po yi me yi me lo yin akon so ato tin gbeju bo ran si ku tin kon lo na je on to toji bo on je do toji blame ene o gege gege ton yo iwa isun sava yo emi flin sonu ye nu gbo no bi sunu no bi yanu mo nkan ton e bi osin bo to sin ko lo bi oku bo kan mo nkan ton me wa je to di na je gbe gbe ma soro fi ayo iro khanunde khanunde tite gbe ton lo ka do o mede mede bo iro khan sonu pe ton gbo no mo nkan ton si je ha to gan e khan son do propo ton lo pa susu mo nkan ton lo tun era meji e o e do di do se do propo yi me me lo o renu mon coton bo vieton sonu vieton yonu we tekon lo chaira ko mon coton pa khu do nji e ran tekon lo bo e so gbe tere ton lo savoran nu bo lo bo e mi ton de ti lo to okun kran ju e do fo e na ton titen gbe ton lo ton temenu do propo itan yo me ra ho e tekon lo do khu bo mon coton lo ka bi o sin kan la menu ren ten teme ya we mon coton ko da lide a lide nu we sakari aliboro
0: mina ko sin apa khu ne on lo ba don mi kuno ji mi je mi de susi sin ta hui ene on do po me on ye me e me lobodo o gan ho mi tonele do khode khode vado ye wo ene yo en a che pa bine to ton so pe ta kin bo gbeto do po do po o a fodi o kene tene yo vo ro 369 tin lobo e jo o we ye te tonu ye ni wa ya che pa no blo be yo do crasse presidentiel ene yo ye mi wo bo bo mo koton ye yin o leton duto ni wa tengbeju e lobo yin wiwade lobo so to so subo ka okun sin o mejemi de susi sin kwe e mi o dudu toy do brente ku pa ji fie hon o to gan benetu oton e moroji e do na levona o tadagbe o we go yeme enele taji o nwe na si ho levo wa lobo mina levo no bu lobo levo no po lobo hweso keme podo bu ni no po na si ho ntitin tumi to nto ni wa enele bi si yo ewukun sin alemo koton ho hon do nwe se eyin hweze to eme o ni wa ene e blo lobo jo hwenu yeme enele yo yeme e jo hwena tamweyin me e e moro o kwe ekpo lobo ene biblo toru kan pa mene yo e so po kwe o nabide akpo do o yeme e ime lobo ro gansin we lobo lamene no ganji sin a li huo e ka moro ji ye kun ka so po ro ganji dido akpa kwe ene le yo e wain le ene onton o duto hon yeme e ime lobo ro ali mon koton ho ene le yo e tino ji azo e ye ton yo e na yin o wiwato lobo lobo yeme inileo ina yin o jolo koko me on jeto ting buiton le e je kagmoe honuwa mokoton de sulomo mitno ji mina sokwe dopropo mitobo inilo e yin buboro o uiwaye mina gosin nwe kumpla o mi jemi le susi sin alihuo mina gosin akpakwe enon badon mi kpondo jele titome eyin o sena eneyo o sen ejiwe ina nodo akpa mon koton salubo nukon ina si huitin toyo mina yakpaton kwenu mi tako chikan
1: nubwa sakari ali gbono mbo igbi ten igbi matron meji sume mi libaya vos yansi a santon a tongo gbuya Tantantan, e no benji e so, se na jinjan yon, o sen e jwe da jinjan le, tantantan ben reglement intérieur e ne yon, e do nan tek pon lo, wana e ka wana nou moun koton mi tounye do benji, o sen kwa sa do do wena gbeje nou moun koton homi nan ton lo benji, sou e mi do gudwe si an santon, pangon bwe e so, e yon se na kwa sa moun koton do te e ka so jinjan yon lo, o sen kwa sa do do, do nan tek pon lo, nan kon lo benji a so e wakbe mi jay yon, o nou e jye mi nan lo wa so, ton yon, ne mi ka blo, mi ka blo, moun koton e so, kwe ha sen, to do ra kwari akwari hoya ene sinye va me zombo ekbe diyon yeme yeme lo yinu yento do krupo tenwe le yo ena kendo akwa ene kwe endo menji yeso kwe ha ena to alo ena solo na do ba zoy de tona edo nwe nu lelo bo en sena e iso do tibe nyo yo nasi kute kwa lo tu diwe endo menji ene ajo esi ikbe na nungbo abi ewe bi yoro menji ena dalo da lo kwari fene lo la kwe je kwen yo ena blo ene owe chuba ide nasi kwa ten kwa lo bia zoy de le tante ingbe ju ena do senate yo idre yon abia so mon koton men on fi emi de e hon meti yon emi da wote kon aso moun koton gan nemen badano ewe moun koton wimewe nado ewe moun koton nan ting lo ting kwe e te kon lo beje nye kon bon do meji nde maso di wache me yo e dere da aso tuto me e dere ton me nan o tende e tende men ben imbiro se da ton yo e da aso ene chubo na akbe kanda azo e dere ton ting beju ou e dere yi asimpo moun koton e nan ve sakari alibono
0: da bo ti gan konto jen nale vonon badon mi pono je mena ho jilo bade eme e ko yin webo rento da honon sen dosin agba sayo yeyi jona ton do khronu we keten eyin rfi ton be na mo jeun pele do tito me eneyin sena eji
1: ngbo wa yeyi jona ton we kun pla do me ji ban yin senzo me da khono wa lo ka ko yin we gboji rento da khoro po nu singba sa to do eyin oku constitutionnel mo ko ton ipin ron eyin do me ji me mo tonu apa mo ko ton ko ejo esi ku te pon lo se bo do bo yin mo e kan bi ero me ji sena sena yo e so do te yo nu je ka yin ngbo lo li khinu po bu ka yin do sena je we tan tan tan we ko tekmo lo mo jio mera ho eyi o ho we ro meji nu jon we yin te na mo koton e so do te ro apa mo koton ku we yin meji e wa ro o na do o we ro pa kwe e re na do meji apa kwe we gonyi we do de no do gbo yo yin assemble ho de men gba sa nu po e no meji e ye so sende sende abi nde nde we tekmo lo bluo nu mo koton ti de na ti gbe yo se na yo yo e so do te ti yo we ra so ro pon pon kun ton pa lo mo ro meji nu ye di yan e we ka so gbe nu gba nu ye de ka yan nu ye di yan ka si ku tekpon lo le blogbon mo nomeji blodi wo de no nomeji control de l'assemblée nationale ne yo apa mon koton hu we de ti hu e nu da pe ti te gbe ton bo so do te bo nu ne dan dan dan e ndo flavo e yin de me ku pa blo we blo nu gbo lo be ka nomeji hori hori le de wo e hen ale a tekpon lo le pon mon koton we rodo o deuxième lecture ne yo sina edouard chelo rien e dan bio o nu mon koton dan dan dan yo mera ho o jil o badi e na o mo jeme ene yo e kana mo jeme ne si o mi ale te pon lo le so kwido o turu mi tore akwa de vo kwiti no fine wele kanu bie nwe inu be kan bie we kun pla do meji o sina ede e so do te tien e pon e ra mo meji e kun yin o so mi so mi didi we blo nu bolo so peto buru mo ko ton le wo deji lo o peto keke keke ti nu po bo e dingi tre to akwa ni hwe yo e di nde ya yo me ra ho e kendo mo ko ton lo do meji nu we mi na kendo akwa mo ko ton hwe we do meji e pon ndu kuru po do mi ran to fun gbo meji nu li nu li nu ra so pla me apa e hoye nu de ton e don blo de ji mi kon din mi moro be ji o de don ko to sen e ra ko do je ko do nu bo lo e kale pon e yin o Canada sin to o ton yo di de mi de mi so mi ton bo yo mo jo e lo mo yi so e tele ton gbon de ji e ku no me ji pon me de pon lo ti an we o e kan le don ko ra pon ko ho nu o e moro be ji ho nu e yin ho nu bo e so o ku constitutionnel do te yo me yin me lo yin nu kon ton yo e to me ji o na ji don po yo sin e ku yin o vla vo si si je ha e go sin asin ko ji ti sin ho nu e so mo koton o morupo me ko ime le lodu kan do o sengba sa mo ko ton teme teme le o tu do o lo ya me ko ime le lo ko o du kan do assemblée nationale mi ton ene lo ya maturin na go ya idi ko la wole ne we ya sengba sa do do robert to suwe ne le bi huyo e ko yin o mira ho si je ha e jete mira ho ta lo sin ko ni wo de chi de no ka bi e ko yi we no blo da pa mo ko ton ko yo o mi mo ro be ji no en te ngbe ju mere mere ka tin lo le wa so lo fi dede bo ri bi e bon e ta yin hun e mi khan mi ara be ji no li hun da pa ene ko yo mira ho ena mo je ben ton ye me ime lo yin o wi go mi ton eno so ro o wa o ro ro ke te ere fi ton le
0: e mi mi na go sin fun le ba do mi projele senado po ene yi ho do mi de ne yo yon nu san pe e mi to ku to aye do ho po nu ye me na si ku chin chon apa mo ko ton sale yo mi wa te n gbe tutin lo bo e blo lo bo do po do pe ton yo e so e so chin chan do ni wa mo ko ton sin o da hui me do ye me ko atan e do na chin chon apa mo ko ton sale me on o pe to do po do po ko nu kun ne e we yin me e yin me lo bo si hu wa o do ton me yi o gan me hu pe me bi e do apa e ne on sa yo e wa yin ye dato o na ti na elizabeth o po yon hon lui wa e non sin te me on e wa yi ho bo titi me po jele sina sina e non do yi mi le e do fiti e we do o me pe gbe to nu kan ton e ja pa e ne on sa ti jon gbe yo yin we e je ka lo bo nu e do na wa nu lo bo we ton nu won e do na do un ton lo bo nu kan yo e na si ho tin lo apa we e ne on hon lui wa e ne on yin o titi gbe to lo bo ye yin we se to yo ye me e yi me lo bo jin jon agba e ton agba ne sa ne le yo e mro ji nu kiko awa jije e do nu nu do poropo ye ton le ye titi pon jere emi to pe nu o ti e do do emi wu lo bo yin aso mo ko ton zon emi to e mi do na wa nu lo bo o senu yen o khuro do mende me po to le na se huwa nu mo to we no du kan o to we no so gan demokrasi sin choron e do yin yo e na se hwin so sin yen e ji we e na se ho jinjin bo nu kon yo ina si huin o titin toi do kwa si se ito me on mi wa ho go to gan o ho ho o Patrice Talon le bo e lo e do ho nu mi asane yon gwe
2: ime yu isu kese na le o o suswa yi imo to nam yi umi dokwe ni dokwe mbe lai pisiro jile fie mi na yi wena wazo nto wate ni aso kwe video wate imo ho zo wate ni papa ho papa vio si aso nisi wa mi na wazo nto

0: gbedegbe yɔ esi yɛ di lobo dɔdɔ mi tsi ɖe le mi kuna le kɔ wa kpɔ gbeɖe kpɔ wo ɖe mi le yɔ mi yi bi nuka nɔ fi ne me ma ho ta do ne nutaka me tse kpe gã dzi nɔ fi ne lobo ŋutu fi ye ŋue ŋudo fi ne ɖo asu tsi yɔ. Nɔ gbɛtɔ dagbe bi ɛvɛ bi ɔnu kpɔn nu de ɖo to na dze nu yɛ wɛa enɔ na nu mɛmɛ enɔ gbɛ nu de nu mɛa lɔbɔ nu debu de ba de yɔ nu de na dze to nu yɛa ta ka lɛ kpɔ nu mi nu de sɔ kpɔ nu mɛa asisi tse ee ɔnu bi yɔ yiyi wɛ asisi tse yi asisi tse ase ko ni asisi tse yɛ yi bi.
1: Tɛmɛ fo nu mɛ de o.
0: Asisi tsi yɔ nuutu wo eyiye yɔ etu nu eɖo asi gege dida yiyi yɔ mɛ yɔ etu nu eɖe mɛ ya bɔ asu tsi yɔ ewa dɔnu mi dɔ mi tserele o diɔ nye na nɔnu kɔn lobo nyɔnu atɔngɔ na wa eye dɔmɔnu mi ye yɔ eyi rɔ mi zãzãn lobo semi do agbanina. Nue na si ku yi nu ɔ ɛsɛ mi do bi nu kɔ iyi gbe ni iyi gbe ni kpɔtɔ awa jijɛ kpɔn bɛ ka dɔ mi dɔ gbede yɛ yi do mi yɛ yɔ gbede gbe yɔ ekpa kpetɔ nu mi bɛ vivi yɛ de sun iyi gbe mɛ iyi gbe bi kpakɔ ɛna mi yɔ hwea bɔ ka dɔ nu mi dɔ mi tserele. Gbede yɛ yi yɔ kpɔtɔ nukɔ de na nɔ yɛ de yɔ bɔ asi atɔngɔ na wa kpɔ esi gbewɛ mi kpa nu yɛ iyi kɔɛ bo ko nu nwa zɔ de zɔ mi yɔ bi nu de bo hoya ena gba nu mɛ atɔngɔ ewa e mɛ atɔngɔ wa yɔ mɛ wɛgɔ ma ko yin ya bɔ wa yɔ mɛ wɛgɔ bɔ dɔ nɔvi tse. Se ho tse ganji. Utu da mi trele mi me biyo. Do suno blobo. Mi me biyo mi do. Forom do kpome. Bo edo kone do edo toko me weya. Ena wa weya. Ena ito me weya. Debu o do to me o. Edo do kodo se do mi we. Leko lobo wa suto ekwe. Chobo nu ena li. Leko lobo ya wa suto ekwe. Bo anon fi. Suno ele agbeto dagbe biwe. Eno na nu mɛ eno gbɛ nde nu mɛ a ana tun dɔ mi tirele dago tsi gan ete no yɔrɔ business.
1: Adzɔ.
0: Adzɔ ya. Asisi mi nu nɔ adzɔ yɛ. Yɔnu nu kɔtɔ wa bɔdɔ mɛ. Nu akpɔ nu kɔtɔ ɛsɛ sɛ do. Bo kpɔ vito ɛsɛ sɛ do. Bo mana yi tɔn bo nu gbedo kolo na xɔ kan lobo hɛn ye bɔ nu yɛ kana hɛn ye na do fiya o. Asisi tse lɛkɔ lobo wa.
1: Gba jija yin.
0: Akwa de enɔ namɛ ye. Le enɔ hɛmɛgbɛ ye. De nukɔ yiyi vito etɔ lɛ. Asɔna dze tagba. Ete si xɔmɛ sia de. Lɛkɔ lobo wa. Enyɔnu ewu. Wule suɖo kpɔnɔ ge na yi dze tagba do tɔn. Lobo na hɛn. Vi lɛ. Nyeɔ ma dɔnu wɛ ya. Nsɔnyi wanu asu tse ya. Si hue nu ewu wa dze tsitsi ya. Nsɔnyi wanu asu tse ya. E dawe do jiche. Si gbegbe e dawe do jiche yo. Asu nye ton kokuro nye gan. Nye yon ye jijo fine yo a chowa we ne. Bodo gbe.
1: E ne.
0: Bon tun ganji. Aloko leko wa. Bo a wa chonye don. Su nu kuto we. Su toto we. Wa. Bon wa kwe ba de yo ano mi moda siton we. E ni yon ganje ou de nou we gbe. Bole do nu we do gudo. Do alele bonu. E chikon we bonu a yi gbede yon. Antun do amije mi chite kpo nde kpo.
1: E ne. A ele intelligent.
0: Asisi meni no. A joy. E nya kwa yon de kon. Nou debu so fe ou nou me a. Nou a kwa ba de kon a. E wè no se ou ve me chele mi. E de. A joy ta un we. Bonya cho de subo no wa cho pedi ma lon bonu ajo eni oni yi tewe o nu mi te toka we o nyonu de ndo honi yo enale ko wa ena chi don bonu wu wa je na so ba enale ko bo yi ya nye de no fi yo bodo kodo nu mi we yo ajo eni o pe nu yen ena da nabi de bo ni ro ti ta we nye do bi obi o ye na ko chi mo we po nani Nwe kwa wa inye deyo, bo magbaswa, ene. Ewa ndo kikambiyo edo, michelele. Yonu ene edo kwikbewa e, bo na itomba edo kono gena eje tagwa lobo refi. Tola e koto yeme ejija inchero koche gwe. Woka ajocha wa maje tagwa debu do. Mbiyo eno nami. Esi ita o, esi ita ko, si kbegbe eko dayondo inyejiye yo. Eye so yin wanyina yin ton. Amo yin lo finebo na choye ton wa. Todo mi tole, Hone, hane, mi kekle bo kende unu mi nani.
1: Oh na, fiakron ba hule si.
0: Oh yone.
1: Awo, suru le, suru, awo, suru jito ji asya. Ma o. Oh na.
0: Sa.
2: Oh,
0: oh,
2: oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: Kaka bule ala tongo ho.
1: Yo mi no wa wo me.
0: Ah.
2: Akwela sito ensi.
0: Akwela sito. Na don fine we na otundo nyon nu ko
2: dokun. Ai tomo.
0: Ai tomo.
2: Ai tomo lo be ho okulo wa yin we ni e.
0: No don edo toji tun ni ni tundo. Ni ni edo toji tun ni tundo me.
3: Edo toji abe ye edo toji abe. Ye edo toji ye yes amame ko lo ho idea. Ye edo toji wo be.
0: Na nu ye edo toji tun. Et nous sommes contents, alors nous sommes contents de soumettre ta situation facilement, mais mon coton est comme nous. Quelle
2: est?
0: Bon, et à tel moment, je vais vous donner.
2: Professeur, et nous sommes contents de vous dire que nous sommes contents de vous
0: dire. Eh, oui, nous sommes contents de vous dire. Nous oui. Alors, ton nom, pour le pogue. Eh, ba ma bro a hun ya na da usu a na ni do do do go
3: bo do a do pe bo dodge de o se kan ka do
2: ah to ba me lo kan ro fun
4: o na na e ka fun gbo mi na ka re gbo mi agbadu le leko a
2: eh yo tata te gbe su mi ro mi ro ko to ese ba usa
4: eh do wuri da do da to ma de renu ma wa ti ton e do ye ro kanu e ye ro kanu wa se wa ni ko to yi papa e to
3: eh o mi e o mi ro kanu mi die ba bo kanu e
4: Eyin edo won ayin ni jewe bo mu ekenu le bodo ni do a nja nta yin o nde bo o
2: eh
4: e na ife te to me te to me pede ko a
5: be ji a
4: eh be ji a eyin pe te to me mo edo won ayin do po na su to da ya a ko wa e pe to bo ka mo do mi kuna do nde bo je do nu su mo bo nu ko e mo mi de do gro ton bo ya di won e ti ko kun bu ti de be de me bo nu sawe
2: e wo la do nu bi de ko la nu bi de kan
6: e o kare bo gbadu nkan to me
4: Gande me mi do di do ro fi jun do o ko lo de azi wa te die me o di be me ye ton wa yi de me ya
2: e de me e de me
4: wa ti ton a tu ton a do ni do mi kan da ti yo e na ku ku do pe de be ti wa da do e e ti da do e be yi be
2: a se ko da mo
4: ko te gbe mo anu ko do de we e fo te gbe na no ko do do ko ne we do ko ta we mo anu susu do tun we di de do ma do mo e amo de ye pa bi ku ye o Eko yi wanu suno si to da ya na yen
2: bere. Eyi wanu suno si to. Lo e mo ko e bo suno do tito ju egba lo pa bi me. E o ta ka fo wa ye do hun. Do nu bi so pe ke neje tori afi ize we ka ji. Eyi wanu ichobo wa abo si gbegbe do ni do ye mi adasi to ji to yo. Wa yi to se. E ka no bo do nu suno a do ko de kan.
4: A ko wa so be ma do a.
2: E de ko de kan. Ba no bi ja jo wa emi de.
4: Ado ade do pe ko de bo ino hu ndo.
6: Ah ah jewe jewe yo.
4: Ado pe ko de bo ino
2: hu ndo. Me na pe lo bi ku ja hu ndo o do pe de kan. Eya ja hu ndo wa.
4: Eh ya pa apo ade ko gbo de bo na hu ndo pe de.
2: Ai me bi we ha me bi we ha me lo do mi je mi ku ti na hu ndo o de pe de kan. Emi le na no fe bo wa jo emi ton. Ai me lo ku po po to taka to po esi.
6: E de hu hu ndo suno na da e na da jewe.
2: Ah he.
6: Et tu es où,
4: non, attends,